0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Minuta je do 7 časova, vrijeme za prvi pregled Big vijesti za 18. avgust. Policija samoproglašenog Kosova uhapsila je na punktu Jarinje muškarca iz Leposavića, osumnjičenog za navodno falsifikovanje dokumenata, i nakon pretresa kuće odredila mu zadržavanje od 48 časova. Ukrajinska vojska iseljava stanovnike stambenog naselja u Kramatorsku i tamo smješta vojnike. Pogođena su dva broda sa vojnim teretom za ukrajinske snage. Napadi britanskim dronovima u dubinu Rusije označavaju da je London saučesnik u krvavim zločinima Kijeva, saopštila je ruska ambasada u Londonu. A premijer Letonije zatražio od Evropske unije 7 milijardi evra za pokrivanje vojnih i ekonomskih troškova nastalih zbog suprotstavljanja njegove zemlje Rusiji, ocjenjujući da države na istočnom krilu Evropske unije snose nesrazmjerno veliki dio tereta suočavanja sa Moskvom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da Sjedinjene Države i dalje imaju velike rezerve. Teheran je zaprijetio da će zaoštriti situaciju u Ormuzskom moreuzu i širem regionu i pokrenuti vojni napad ukoliko Sjedinjene Države u narednih nekoliko nedjelja u potpunosti ne sprovedu uslove privremenog mirovnog sporazuma. Iranska revolucionarna garda demantovala je tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Sjedinjene Države uspostavile direktan kontakt kanal za komunikaciju sa tom iranskom vojnom organizacijom. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao je da formira dvije radne grupe za demilitarizaciju Gaze i za humanitarne potrebe tokom sastanka sa izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir koji podržavaju Sjedinjene Države, saopšteno je iz Netanyahuovog kabineta. Bivša američka kongresmenka i nekad bliska saradnica Donalda Trumpa Marjorie Greene iznijela je ozbiljne tvrdnje da se u strateškim razgovorima administracije Donalda Trumpa razmatra mogućnost upotrebe nuklearnog oružja protiv Irana i podsjetila na posljedice nuklearne bombe koju su Sjedinjene Države bacile na Hirošimu i Nagasaki. Spasioci su pokrenuli potragu za 8 planinara koji nisu kontaktirali Rusko ministarstvo za vanredne situacije u predviđenom roku tokom penjanja na najviši vrh Kavkaza Elbrus, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Planinari su prethodno registrovali svoju rutu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Srpski košarkaš Nikola Kalinić objavio je da je završio profesionalnu igračku karijeru i postaće pomoćni trener Crvene zvezde. A poljska teniserka Iga Świątek plasirala se u osminu finala WTA turnira u Cincinnatiju, pošto je u trećem kolu pobijedila Grkinju Mariju Sakari rezultatom 2:1. Świątek će u osmini finala igrati protiv Francuskinje Diane Perry, koja je savladala sunarodnicu Lois Boisson istim rezultatom, dakle 2:1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju sa indeksom 45 i Prijedoru sa indeksom 50 vazduh je dobro kvaliteta. U Trebinju sa indeksom 109 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. A u ostalim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 52 do 94 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 17 u Tuzli i Prijedoru, 18 osim u Banja Lucije i u Bijeljini i Doboju, 19 stepeni u Zenici i Sarajevu, 21 u Trebinju, 23 u Mostaru, a najtopliji Neum gdje trenutno 24. Ovaj 18. avgustovski dan prepodne pretežno oblačan sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature od 14 do 25, a one dnevne od 24 do 30 u Hercegovini i 34 stepena.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 18. avgustovski dan, prije podne pretežno oblačan sa kišom, a poslije podne padavine prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature od 14 do 25, a dnevne od 24 do 30, u Hercegovini 34 stepena. U Prizoru, Doboju i Banja Luci sa indeksima od 44 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 63 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 18 u Tuzli, Prizoru, Bijeljini i Doboju, 19 osim u Banja Luci, izmjerenoj u Zenici i Sarajevu, 22 u Trebinju, a Mostar i Neum najtopliji sa 24 stepena. Sutra, srijeda, 19. avgust, pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama od 13 do 18, a onim dnevnim od 28 do 33 u Hercegovini 35 stepeni. Četvrtak sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 13 do 22, a dnevnim od 30 do 36 stepeni. I petak sličan, samo još topliji. Jutarnje temperature od 16 do 26, a dnevne od 32 pa do 38 stepeni. Preliminarne procjene pokazuju da su ekonomski gubici od nedavnog zemljotresa u Kolumbiji dostigli 9,58 milijardi dolara, izjavio je danas kolumbijski predsjednik. Podsjećam, zemljotres magnitude 7,4 stepeni po Richteru izazvao je ogromnu štetu u zapadnom dijelu zemlje, a i mnogo smrtnih slučajeva.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Veska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super cijene. Kombinovani hladnjak Vision 359 km, toster 29,90, aparat za kafu 129 km, fen za kosu preklopna drška 24,90. Više na robot.ba.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
0: Najveći

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Our Giorgio Moroder From There to Eternity, a potom i Donna Summer i I Feel Love. A sad bi bio red da se osvrnemo na ovaj 18. avgustovski dan. Na današnji dan rođeni su neki ljudi koji su nas opasno zabavili, ali i natjerali da se zapitamo kako u stvari ova industrija uopšte funkcionisala. Krenut ćemo od 1939. godine kada je na svijet stigao Johnny Preston. Čovjek je imao ogroman hit te 1959. godine, pjesmu Running Bear. Znate o čemu pjeva? O indijanskom poglavici koji prepliva rijeku da poljubi djevojku i na kraju se oboje utope. Inače, malo poznata činjenica koju rijetko ko zna, prateći zvukove indijanskog ratnog pokliča u toj pjesmi, nije snimio nikakav hor, nego Big Bopper, čovjek koji je napisao pjesmu neposredno prije nego što je tragično poginuo u onoj čuvenoj avionskoj nesreći sa Buddy Hollyjem. Preston je bukvalno izbacio pjesmu u čast svog pokojnog druga i napravio mega hit. A onda idemo u 1959. godinu kada je na svijet stigao John Rhys, basista australijskog benda Man at Work, i čovjek koji je potpisao masu njihovih nekih pjesama. Ovi ljudi su početkom 80-ih znamo napravili nešto što niko prije njih iz Australije nije uspio. U isto vrijeme su imali broj 1 album Business as Usual i broj 1 single Down Under u Americi. Sad zamislite taj moment, sediš u nekoj onako kafani u Melbourneu, sviraš baš, par mjeseci kasnije pola planete pjeva tvoju pjesmu i svi glume da znaju gdje je Australija na karti. I za kraj ovog bloka, 1952. godina, Johnnyjem vođena sudbina. Rodio se Patrick Swayze. Svi ga pamte po filmu Prljavi ples i onom čuvenom skoku koji su svi pokušavali da naprave u bazenu i skoro polomili vrat. Ali čovjek nije bio samo glumac i plesač, bio je opasan frajer. Odrastao u Teksasu, trenirao borilačke vještine, igrao američki fudbal, a onda otišao na balet. Dakle, čovjek je mogao da te prebije, a onda da uradi piruetu i da otpleše negdje u zalazak sunca. I još nešto, sam je napisao i otpjevao pjesmu She's Like the Wind za taj film koja je završila na samom vrhu top lista. Čovjek je bio potpuni paket, što se kaže, bez ikakvog pretvaranja. Malo je još ostalo takvih faca u Hollywoodu, ako ih je još ostalo uopšte. Ajde da se vratimo na početak ove moje priče. Evo nas kod Johnnyja Prestona, evo nas kod singla Running Bear.

pevati visoke tonove potušem dok vas komšije ne prijave komunalnoj policiji. Zlatne sredine nema. Evo ga u nastavku programa, kakav sjajan lik, Everlast i What It's Like.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Gradonačelnik Sjeverne Mitrovice izjavio je da je neshvatljivo govoriti o otvaranju glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, kad u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ne postoji ni jedna stabilna institucija, a takozvana kosovska policija ima najniže povjerenje među Srbima. Kako možemo govoriti o nekoj bezbjednosnoj situaciji kad imamo užasavajuće slike iz Zubinog potoka, gdje se ljudima ruše vikendice na jezeru Gazivode, gdje se otima imovina, gdje se svakog dana vrše pretresi po selima u toj opštini, gdje tokom tih pretresa ljude prebijaju. Predati most na Ibru takozvanoj kosovskoj policiji isto je kao da piromanu daš šibicu. Požar na šumskom području Ricovac u opštini Bosansko Grahovo i dalje aktivan, a vatru danas ponovo gasi i helikopter oružanih snaga BiH. Ruske snage oslobodile su dva naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Dvije osobe su stradale u ruskom napadu na Zaporožje. Sjedinjene Države neće dozvoliti obnovu Gaze dok ona ne bude potpuno demilitarizovana, izjavio je mirovni izaslanik predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner nakon sastanka sa zvaničnicima Hamasa i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Jemenski Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su brojnim dronovima gađali rafineriju nafte kompanija Aramco u Džizanu u Saudijskoj Arabiji. Zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale pogodio je danas Granadu u Španiji, pri čemu su tri osobe povrijeđene, a jedna od njih je hospitalizovana. Zemljotres je pratilo i nekoliko naknadnih potresa, uključujući više njih jačine 4 ili više stepeni po Richteru. Podrška američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na 33%, što je najniži nivo tokom njegovog aktuelnog mandata, pokazuje novo istraživanje, dok čak 64% Amerikanaca ne odobrava način na koji Trump obavlja funkciju predsjednika.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: BH reprezentativac Amar Dedić zvanično je postao novi igrač slavnog engleskog kluba Newcastle Uniteda. Newcastle je za transfer BH defazivca Benfiki platio gotovo 35 miliona evra, odnosno nešto manje od 70 miliona maraka. Za reprezentaciju BiH do sada je Dedić nastupio 31 put i postigao jedan pogodak. Tako će u novoj sezoni igrati u engleskoj Premier ligi, gdje će mu društvo praviti i BH reprezentativac Tarik Muharemović, koji je član Leeds Uniteda. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Zenici sa indeksom 36 i Banja Luci sa indeksom 40 vazduh je dobro kvaliteta. U Trebinju sa indeksom 104 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 92 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 25 u Tuzli, 26 stepeni izmjereno u Zenici i Bijeljini, 27 je u Doboju i Prijedoru, 30 u Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar, gdje je trenutno 32. Ovaj drugi dio dana malo do umjereno oblačan sa temperaturama od 24 do 30, u Hercegovini 34 stepena.

0: za ovu odluku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sve što rade zapadne zemlje na Kosovu i Metohiji civilizacijska sramota. Oni moraju politički da opravdaju svoja zlodjela iz 1999. i 2008. svoje pogrešne odluke i na silu da guraju nezavisnost Kosova po svaku cijenu. Ne interesuje ih položaj Srba, ne interesuje ih kako je pretučen Nenad Rašković. Ne znaju kako da primoraju Srbiju da prihvati nezavisno Kosovo. Velika je sramota za Evropu i cijeli svijet da prihvata progon naroda sa svojih ognjišta, svakodnevno maltretiranje, šikaniranje, rušenje kuća, izjavio je Vučić i dodao da će pisati generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, ali da ne vjeruje da će dobiti odgovor. Požar na lokalitetu Crni vrh kod Bosanskog Petrovca traje već 6 dana i vatru gase zaposleni u šumskom privrednom društvu Unsko-sanske šume bez ikakve druge podrške. Prepušteni smo sami sebi, nemamo ničiju podršku, nismo dobili ni podršku oružanih snaga. Javnost je fokusirana kao i mediji na Pelješac, iako je u Bosanskom Petrovcu zahvaćena veća površina i puno vrednije šume, ekonomski gledano, ali i ekološki, rekao je koordinator gašenja požara. Ruske snage oslobodile su dva naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je da je u Rzjanjskoj oblasti uhapsila ukrajinskog vojnog obavještajca, inače ruskog državljanina, koji je navodno prikupljao podatke o objektima Ministarstva odbrane, odbrambenoj industriji i energetskom sektoru. Iranski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su više od 200 neprijateljskih letjelica, uključujući dronove i avione sa posadom, tokom sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, izjavio je zamjenik komandanta korpusa Islamske revolucionarne garde. A jemenski Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su brojnim dronovima gađali rafineriju nafte kompanija Aramco u Džizanu u Saudijskoj Arabiji. 24-časovni štrajk upozorenja paralizovao je danas veliki dio teretnog saobraćaja u njemačkim morskim lukama, uključujući Hamburg. Jednodnevna obustava rada predstavlja pokušaj sindikata da pojača pritisak na poslodavce u sporu oko zarada, a zastoji na kontejnerskim terminalima mogli bi privremeno da poremete obradu i otpremu tereta u nekim od najvažnijih njemačkih logističkih čvorišta.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Prosječna cijena najskupljih pojačanja u Premier Ligi gotovo je udvostručena u posljednje 2 godine. Transferi vrijedni najmanje 100 miliona funti više nisu izuzetak, a prihodi engleskih klubova i način plaćanja ukazuju da će se ovaj trend nastaviti. Prelazak Jacka Grealisha iz Aston Villa u Manchester City za 100 miliona funti 2021. označio je početak novog razdoblja na fudbalskom tržištu. Na rast cijena engleskih fudbalera utiče i financijska moć Premier Lige. Prihodi od televizijskih prava, sponzorstava i komercijalnih ugovora daleko su veći nego u mnogim drugim evropskim takmičenjima. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Zenici i Banja Luci sa indeksima 36 i 40 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 63 do 92 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 26 stepeni u Tuzli, na 27. podioku Bijeljina, Doboj, Prijedor, 28 u Zenici i Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar sa 32. Postepeno smanjenje oblačnosti sa temperaturama od 24 do 30 u Hercegovini, 34 stepena.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on, da.
5: Big Radio.

0: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Paladin Trapisti Tilsiter 1 kg 11,45. Viršlevudi 300 g 2,30. Keks Jadro 430 g 3,95. Deterđen za veš Bioaktiv 50 pranja 9,95. Više na robot.ba.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dieme Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na banjalučkoj tvrđavi Kastel.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DMI Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj Tvrđavi Kastel.